0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال

وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی۔ قد

0: اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔
0: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُ

تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو, میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی, تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

0: اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔
1: ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
0: کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔
1: أولم

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

0: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں، اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔
1: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ،
0: اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔
1: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه

0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین،
0: اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم۔

0: مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے۔
1: قال

0: فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا۔
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔
1: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم۔
0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون۔
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔
1: يأتوك بكل ساحر عليم۔
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔
1: وجاء السحرة۔

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلح عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قالوا

0: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: موسى نے کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا.
0: وَأَوْحَى

0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين،
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔
1: وألقي السحرة ساجدين،
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قالوا آمنا برب العالمين،
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔
1: رب موسیٰ و ہارون،
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔
1: قال فر

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا اننا الى ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

0: اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کی دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔
1: وقال

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ قال

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔

0: وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے, پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.
1: وَلَقَدْ

0: أكثرهم لا يعلمون
1: تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں, اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے, دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے.
0: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
1: اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو, مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں.

0: لك ولنرسلن معك بني إسرائيل.
1: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے.

0: تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔
1: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ

0: يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا, اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا, اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا.

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
1: وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُ

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا۔ ولم

0: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں. پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں.

0: خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔
1: وَكَتَبْنَا

0: قوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی, پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو, اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں. میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔

0: اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمْ

0: تجعلنی مع القوم الظالمین.
1: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.
0: ان الذين اتخذوا العلم

خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔

اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ

وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں۔

0: واتبعوه لعلكم تهتدون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ لوگوں, میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں, یعنی اس کا رسول ہوں, وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر, جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں, ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ.

0: اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ

اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل

0: مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ فلم

0: جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔
1: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
0: غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔
1: وَإِذْ

0: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔
1: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق و

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
1: وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرائع سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔

0: يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں.

0: جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔
1: من یهد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فأولئک هم الخاسرون۔
0: جس کو خدا ہدایت دے وہی راہ یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔

0: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون،
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔
1: أَوَلَمْ

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔

0: اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟

جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔

اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ قل

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے, سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. فلم

0: جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
2: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟

مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

0: میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوستدار ہے۔
1: والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم

0: اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عف اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو، اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔

اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ.
0: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے.

اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یس.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

0: مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون،
0: اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا, اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے, اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے.
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں.
0: اذ

0: اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔

0: وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے.
0: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا.
1: یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے.

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ،
0: بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔

کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

0: تولوا عنه وأنتم تسمعون.
1: اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے رو گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے.

0: کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
0: اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا, اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے.

مومنوں خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدہ بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔

اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانمان نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔
1: Yeah!

اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔

0: جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے, اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے.
1: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم ف

مومنوں، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔

0: الاولین.
1: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں.
0: وَإِذْ

0: حَكِيمٌ
1: اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔

اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔

اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔

0: تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے, پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں.
1: قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین.
0: اے پیغمبر سن, کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا, اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا.

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: سامعین, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید.
2: وقفے پر جانے سے پہلے ہم قریش کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی تجویز کا جائزہ لے رہے تھے. اپنے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ. وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے. ان کے سر پر چار چوٹیاں تھیں. وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر پل پڑے. وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. مکہ کی فضا ظلم و جور کی ان سیاہ بادلوں میں گھمبیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مکھوروں کا راستہ روشن ہو گیا, یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخیر کا ہے, اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحج میں مسلمان ہوئے تھے. ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا, لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہ نکلا. پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا. عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے. یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے. ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیا کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے. چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے, او سرین پر خوشبو لگانے والے, اے بزدل, تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا. اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے, لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو, میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. ابتدان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی, لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس غمگیر فضا میں ایک اور برق تابہ کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرا کن تھی, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ سنن نبی کا ہے. وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے. اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ, عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا. اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایت پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جا گزی ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف وہ آبا و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو لاب کے دل دادا تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اس لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا کیسی تھی کہ ابھی بڑھ کے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ ما جمع و تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، وہ حرم تشریف لے آئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آبا و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہا خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مقصد پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگردہ رہے۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث اپنے اس سلسلے کو مزید آگے ہم اگلی نشست میں بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6
1: ان صدائے لاہور ان صدائے یو سی پی ایس لطفاً گوش بدہید FM 92.6 جہان یو سی پی
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: ایک نئی پہچان
3: ایک نئی لگن
2: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
2: جب ملتی ہے لگن
3: محنت
2: کامیابی اور خلوص
3: تو بنتی ہے
2: یو سی پی کی دنیا
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6
2: سنتے رہیے

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر ون.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: السلام علیکم. FM 92.6 UCP کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد کمال، اور آپ سن رہے ہیں فیکلٹی ہار، جس میں آج ہم فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی بات کریں گے. فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز میں سے آج ہمارے پاس PhD اسکالر موجود ہیں، جن کے ساتھ ہم بات کریں گے ان کے واسٹ ڈگری، جو کہ ایک بہت ہی فیمس ڈگری بنتی جا رہی ہے پاکستان میں، اور UCP میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر وحید احمد خان، جو کہ PhD اسکالر ہیں اور پچھلے 5 سال HOD بھی سرو کر چکے ہیں ڈپارٹمنٹ آف IR میں. تو سر، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. سر، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن خود سے تھوڑا کروا دیں،
4: کیونکہ یہ جو آور ہے فیکلٹی آور، یہ جو ہے تھوڑا اسٹوڈنٹس کے لیے. میں تھوڑی سی اپنی جرنی جو پرسنل ہے وہ بھی اسی میں کہوں کہ جو ایز اے اسٹوڈنٹ جب میں ڈفرینٹ فیزز سے گزرا ہوں، تو IR جب میں نے بھی کیا، اور آج کل بھی جس طرح کئی اسٹوڈنٹ ہیں، کئی نئے نئے پروگرامز یا نئی نئی ڈگریز آ رہی ہیں، تو وہ کافی حد تک کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی جب FA کیا تو کافی لوگوں کا یہ تھا کہ جی CSS کرنا ہے یہ وہ، تو میں نے وہ اپنا BA کر لیا انگلش لٹریچر کے ساتھ. پھر یہ کہ اس وقت بالکل انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری بالکل نہیں تھی، اب تو میں کافی لوگ جانتے ہیں اس چیز کو، تو وہ کنفیوزنگ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں جب FA وغیرہ کر کے بچہ آتا ہے، تو یہاں بھی ہمارے ابھی بھی کئی بچے آتے ہیں، ان کو کلو نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے. کئی ڈگریز اب نئی آفر ہو چکی ہیں. تو اسی والے سے یہ IR میرے لیے، جب میں نے اپنا BA کے بعد گورنمنٹ کالج سے میں نے کیا BA، تو وہ یہ بلکہ لاہور میں کہیں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز نہیں ہو رہا تھا اس وقت، 20-25 سال پہلے کی بات ہے. تو کسی نے بتایا جی وہ اسلام آباد میں ہے یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری، تو مجھے بڑا اپیلنگ کیا کہ جی اس وقت بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جی باہر جانے کا یہ وہ سارا. تو میں پھر اس حوالے سے اسلام آباد گیا، اور وہاں پہ یہ میں نے ماسٹرز کیا، پھر MPhil کیا وہاں سے. تو پھر مجھے ایک قسم کا کہہ لیں کہ بہت زیادہ انٹرسٹ اس میں مزید ڈیولپ ہوا، اور وہاں سے پھر یہ جو PhD کا ایڈمیشن میرا ہو گیا اسکالرشپ وہاں پہ پرڈیو یونیورسٹی یونائٹیڈ اسٹیٹس میں، تو وہاں میں نے اپنا 6-7 سال میں ڈگری کمپلیٹ کی PhD کی، اور پھر وہیں پہ میں نے جو کینٹکی ہے ایک برشا یونیورسٹی کینٹکی میں، وہاں پہ 5 سال میں نے ٹیچنگ بھی کی، تو بڑا اچھا ایکسپیرینس وہاں بھی ہوا. تو جب واپس آتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اوپن ہوتا ہے، بڑی چیزیں جو ہے آپ کو، اور جب واپس آ کے دیکھتے ہیں. تو واپس آ کے میں نے پھر یہاں UMT میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی لاہور میں آ کے جوائن کیا تھا، ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہی وہاں بھی 3 سال میں نے وہاں کام کیا، اور پھر دوبارہ مجھے جانا پڑا کینیڈا کچھ دیر کے لیے، اور واپس میں آیا ہوں کہ 5 سال پہلے UCP میں. تو UCP میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں نے 5 سال وہاں پہ کیا. تو یہ سارا جو ہے میرا مین کہہ لیں کہ جرنی کہہ لیں، اور آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ اسٹوڈنٹس بھی ان چیزوں سے گزرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے جو باقی پروگرام میں ہم کوشش کریں گے جتنا چیزیں کلیریفائی کر سکیں، کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی، مارکیٹ میں کئی چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہوتی ہیں، نئی ڈگریز آ رہی ہیں، نئے اسکلز کی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو میرا خیال اس وجہ سے جو ہے، اور اس طرح کے پروگرامز بھی بڑا اچھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی اس میں گائیڈنس ہو، اور ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی، کافی حد تک پیرنٹس کو بھی. میں جب IR میں گیا ہوں تو پورے پاکستان میں کسی ایون پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس وقت یہی ہوتا تھا جی میں انجینئرنگ ہے یا میڈیکل ہے یا جنرل BA کر لیتے ہیں لوگ. تو جب بلکہ میرے پیرنٹس یا فیملی والے بھی پوچھتے تھے کہ یہ کون سی ڈگری ہے، تم نے بننا کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اچھا ہم کوشش کریں گے. اب تو میرا کافی ایکسپوجر ہے، لیکن پھر بھی جو کیریئر میں بچے ہمارے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اچھا ہے کہ یہ ہم کچھ گائیڈنس پرووائڈ کر سکیں آج.
3: سر جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے لٹریچر سے آئی آر میں شفٹ کیا تھا, تو لٹریچر سے آئی آر میں شفٹ کرنے کی آپ کی کوئی بیسک وجہ؟
4: مین تو تھا کہ لٹریچر میں جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں ایم اے انگلش یا انگلش کا ٹیچر بننا چاہتا تھا. لٹریچر میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت یہ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ جی اگر آپ نے سی ایس ایس وغیرہ, مین میرا سی ایس ایس کا آبجیکٹیو تھا. تو ابھی بھی میرا خیال ہے کافی حد تک بچے ایسے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے, آگے اس کو گورنمنٹ سروس میں کرنا ہے. تو مین موٹیویشن تو پہلے اس میں تھا, لیکن اس میں کچھ کسی نے یہ فردر بتایا کہ اگر آپ نے صحیح کرنا ہے اچھی طرح سی ایس ایس, جس طرح ایک گورنمنٹ کے فنکشننگ اور یہ وہ, تو وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری. تو بی اے تو میں نے کر لیا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انگلش ذرا بہتر ہو جاتی ہے. تو میرا کہہ لیں کہ کسی نے کہا جی ایم اے چلے بی اے تو آپ نے کر لیا, لیکن اب ماسٹرز جو ہے آپ اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کریں تاکہ اس کی زیادہ ریلیونس ہے. اور ابھی بھی ہمارے کافی بچے اس طرح آتے ہیں, اور ہم بھی اگر کسی کو گائیڈ کرتے ہیں کہ تو سی ایس ایس انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے, انٹرنیشنل ریلیشنز سی ایس ایس کے لیے بڑا اچھا. تو میری مین موٹیویشن اس میں تھی, لیکن جب میں نے ماسٹرز کیا تو میرا پھر رجحان تھوڑا سا ریسرچ کی طرف ہو گیا. پھر میں نے سی ایس ایس کی ٹائم دی ہی نہیں, میرا تھا کہ میں ابھی اب جو ہے نا ریسرچ اور ٹیچنگ, وہ بعض کا ایک چیز میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے وہ سی ایس ایس کو چھوڑ کے تو آگے ریسرچ کی طرف چلا گیا.
3: سر انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ڈگری ہے یہ بیسیکلی ہے کیا, اس میں کیا کیا بچوں کو پڑھنے کو ملتا ہے؟
4: اچھا انٹرنیشنل ریلیشنز اگر بیسیکلی تو یہ کہہ لیں کہ آج کل بلکہ اس کی مزید ریلیونس ہے. ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 20 سال پہلے جب میں نے ماسٹرز وغیرہ کیا تھا تو یہ انٹرنیٹ بھی بہت ریئر ہوتا تھا, یا سیل فون تو بالکل تھا ہی نہیں. تو لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ وی آر ویری کنیکٹیڈ ٹو دا ورلڈ. تو ایک تو ٹائٹل سے بھی یہ ہے کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز, کہ جی گلوبل لیول کا یہ جو ہے ریلیشنز کا ہے. تو ٹیکنیکل چیزیں تو ڈفرینٹ ہیں, لیکن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے یا یہ ڈگری کرنے کے بعد, آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو جاتا ہے کہ آپ ایک جو لوکل تھنکنگ سے نکل آتے ہیں. پھر آپ آج کل یہ اس کی مزید ریلیونس ہے کہ یہ آئی ٹی میں بھی لوگوں کا بچوں کا رجحان زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم وی آر لیونگ ان اے گلوبل ورلڈ. اب بچے جابز بھی گلوبل کر رہے ہیں, ایون آئی ٹی کے آگے بیٹھ کے اور یہ یوٹیوب وغیرہ میں بھی یہ وہ سارا, تو وی آر ان اے ویری گلوبل کائنڈ آف ورلڈ. تو اس کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری جو ہے یہ آپ کو پریپیئر کرتی ہے. مینلی ہم اس کا فوکس تو ہوتا ہے کہ پالیٹکس امانگ نیشنز, کے جس طرح نیشنز میں یورپین یونین ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, اس کا رول کیا ہے اپنا گلوبل لیول پہ, تو اس میں پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ مقام کیا ہے. تو اسی کانٹیکس میں پھر آگے دوسری چیز ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, یونائٹڈ نیشنز اور یہ ساری چیزیں, این جی اوز ہیں, ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, ان سب کے بارے میں تھیوریٹیکل نالج بھی ہے اور پریکٹیکل چیزیں بھی ہیں, جس میں ہم ایک فلی پریپیئر کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ جتنے بھی پولیٹیکل اسپیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ, سوشل اسپیکٹ, کلچرل اسپیکٹ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں, تو اکنامک اسپیکٹ, جس طرح یہ آئی ٹی میں کافی بچے جو ہیں ہمارے آئی آر کے بھی بچے کافی, جس طرح کانٹینٹ رائٹنگ ہے, دوسری چیزیں ہیں یہ جو آن لائن کئی, اور کچھ تو مجھے بھی نہیں پتا, لیکن وہ انٹرنیشنل لیول پہ کافی جو ہے یہ چیزیں آپ کو ایکسپوجر ہو جاتا ہے. تو آئی آر کی ڈگری اوور آل اٹ پریپیئرز یو اباؤٹ انٹرنیشنل پولیٹیکل ہیپننگس, سوشل, کلچرل ساری چیزیں, تو یو آر ایکسپوز ٹو اے براڈر کائنڈ آف سسٹم.
3: سر آپ کو 5 سال ہو گئے ہیں یو سی پی میں, جس میں آپ نے ایز اے ایچ او ڈی سرو کیا ہے, تو آپ کا ایز اے ایچ او ڈی ڈپارٹمنٹ آف آئی آر کے ساتھ کیسا ایکسپیرئنس رہا ہے؟
4: یہاں جی بڑا اچھا ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر میں آئی سے دیٹ کمپیئر ٹو گورنمنٹ سیکٹر کے ریڈ ٹیپ بہت کم ہوتی ہے. تو ہم کوئی بھی انیشیٹو, اگر آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کے, تو یو کین انیشیٹ نیو ڈگریز, نیو پروگرامز, یو کین ٹیک سم انیشیٹیوز. تو پبلک سیکٹر میں بعض کا تو اپروول اور یہ وہ تھوڑا سا ریسٹرکٹیو چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا بڑا اچھا اوور آل ایکسپیرینس ہے یو سی پی کا. جب میں نے جوائن کیا تھا یو سی پی, اس وقت جو ہے بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز چل رہا تھا. میں نے جوائن کیا 2020 میں, میرے خیال 2017 میں جو بی ایس آئی آر جو ہے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی, تو بی ایس آئی آر صرف چل رہا تھا, اس کے بھی 4-5 سیمسٹر ہوئے تھے. تو میں نے جب آیا تو میں نے کہا اس کے فردر آگے چلیں. میں نے آتے ساتھ ہی اگلے سال ہم نے وہ ایم فل ماسٹرز کی جو ڈگری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اس کو ایچ ای سی سے پروو کروا کے اس کو اسٹارٹ کیا, اور وہ بڑا کامیابی سے بھی چل رہا ہے. تو بیسیکلی وہ اسکالرلی یا ریسرچ سائڈ پہ چیزیں چلی جاتی ہیں. تو ایم فل کا اس سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا اصل میں اسٹرینتھ یہی ہوتی ہے کہ اس میں کتنا ریسرچ کلچر ہے, کتنی وہ چیزوں پہ ہو رہی ہے ریسرچ. تو ایم فل سے ہمارا بڑا اچھا بوسٹ ملا, اس میں بی ایس کے پروگرام کو بھی کافی ہوتا ہے. تو اور پھر جو ہے اپنا ہم نے پی ایچ ڈی شروع کی, ابھی ایک سال ہو گیا ہے, تو اس سے بھی ریسرچ کا تو ڈپارٹمنٹ کی گراؤنڈنگ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اور ریسنٹلی تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہم نے بی ایس پولیٹیکل سائنس بھی شروع کر دیا, تو یہ بھی اس کا ایک حصہ کہہ لیں. تو اس میں ڈومیسٹک پالیٹکس پہ زیادہ فوکس ہے.
3: جی سر, ایسی ہی لسنرز, اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور سر سے مزید سوالات کے بارے میں پوچھیں گے, جس میں ہم آئی آر کے اسکوپ کے بارے میں پوچھیں گے, یو سی پی کی کیا اچیومنٹس ہیں آئی آر کے حوالے سے, یہ سب کچھ ہم سر سے بات کریں گے. لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ UCP کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: 92.6.
1: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں, چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: لاہور's نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Dunya.
1: مینار پاکستان ملک کا ایک تاریخی اثاثہ ہے جو ذہن میں قرار دادے پاکستان کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مینار پاکستان لاہور میں اقبال پارک میں واقع ہے جو کہ پہلے منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مینار پاکستان کے جنوب میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ وقوع پذیر ہے۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد 1857 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے مسلم لیگ قائم کی۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے برصغیر کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ 10 سال بعد 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے منٹو پارک لاہور میں ہونے والے اجلاس میں قرارداد پاس کی جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ 23 مارچ 1940 کے دن اسی جگہ جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا تھا، سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی یاد کو یادگار بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے۔ اس بارے میں کالم رائٹر اور سینئر جرنلسٹ زابر سعید بتاتے ہیں۔
2: مینار پاکستان کی جو اسٹریٹجک جو اس کی جگہ ہے اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مینار پاکستان بنایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی تھی اور فرسٹ ٹائم ایک مسلم لیگ نے ایک کیٹیگوریکلی ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ صرف خیالی باتوں میں تھا، لیکن اس کے بعد ایک کنفرمیشن آئی کہ ہمیں ایک پاکستان ایک الگ ملک چاہیے۔ اس وہ 23 مارچ 1940 جو ہے اس کی امپورٹنس ہے۔ اس کو منٹو پارک کے نام سے جگہ مشہور تھی، بعد میں اسے اقبال پارک آ گیا۔ اسی وجہ سے مینار پاکستان بنایا گیا، چونکہ پاکستان کی جو خیال پیش کیا گیا وہ اسی جگہ پہ پیش کیا گیا اور یہی اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے مینار پاکستان کے لیے مخصوص جگہ انتخاب کیا گیا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہمیں ملتی ہے، جب 1999 میں ہم یہاں واجپائی ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہاں مینار پاکستان میں، میں دوستی بس سے لاہور میں آیا واگا بارڈر کے ذریعے، اور مینار پاکستان میں آ کے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کا خواب جو ہے اسے عملی طور پہ پیش کیا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے، اور قائد اعظم اس موقع پہ موجود تھے اور یہ بہت اہم موقع تھا۔ ملت کا پاسپاں ہے محمد علی جناح، یہاں میاں بشیر احمد کی نظم بھی پڑھی گئی تھی جو مینار پاکستان میں موجود بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی۔
1: مینار پاکستان دراصل اسلامی ہدایت میں تاریخ کی علامت ہے، اور اسلامی تاریخی حصے میں ہمیں تاریخی جگہ پر مینار تعمیر کرنے کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے جس کا آغاز دمشق کی مسجد معاویہ سے ہوا ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے لیے 1960 میں سابق صدر ایوب خان نے عوام کے اصرار پر کمیٹی تشکیل دی۔ مینار پاکستان کا سنگ بنیاد اس وقت کے مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے 19 مارچ 1960 میں رکھا۔ مینار پاکستان کا ڈیزائن ترکی کے ماہر تعمیرات نصیر الدین مراد خان کی تخیل کا کارنامہ ہے، جس نے اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا کیونکہ پاکستان نے اس کو نیا گھر دیا تھا۔ تحریک آزادی کے سرگرم کارکن عبد الخالق اینڈ کمپنی کو مینار پاکستان کی تعمیر کا اعزاز حاصل ہوا۔ 31 اکتوبر 1968 میں مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی، جس پر 75 لاکھ روپے کی لاگت آئی تھی۔ مینار پاکستان 181 ایکڑ رقبے پر مشتمل تھا اور یہاں پر حفیظ جالندری کا مزار بھی موجود ہے۔ مینار کی ساخت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی حصہ ایک کھلے ہوئے پھول کی صورت میں ہے۔ جب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام دکھائی دیتے ہیں۔ انہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے درمیان ہمیں شاعر مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم خودی کا سنگ بنیاد نظر آتا ہے۔ تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کے حوالے سے قائد اعظم کی تقریروں کے اقتصابات ہمیں ہمارے پیارے وطن کے حصول کی جد و جہد کی یاد دلاتے ہیں۔ مینار پر بلندی سے نیچے دیکھیں تو اس کی بنیاد ایک کھلتے ہوئے پھول کا تاثر دیتی ہے۔ مینار کے اوپر چڑھنے کے لیے 306 سیڑھیاں ہیں۔ مینار کی دیواروں پر قرآن کی آیات اور علامہ اقبال کے اقوال اور آزادی کی مختصر تاریخ کندہ ہے۔ قرارداد پاکستان کا اردو اور بنگالی میں مکمل متن بھی دیواروں پر کندہ ہے۔ اس بارے میں پارک کی انتظامیہ کے افسر احسان الحق بتاتے ہیں،
3: کنسٹرکشن جو مینار پاکستان کی ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ 1960 میں شروع ہوئی تھی اور 68 میں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ نصر الدین مراد اس کے آرکیٹیکٹ انجینئر تھے جن کا تعلق ترکی سے تھا۔ مینار پاکستان اوپر جانے کے 3 راستے ہیں جو کہ پاکستان کے 3 مسلح افواج کو شو کرتے ہیں۔ مینار پاکستان کی ایک ایک ٹائل، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اس کے کوئی میننگز ہیں۔ اور مینار پاکستان جہاں اب مینار پاکستان کی بلڈنگ ہے، یہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان اس جھنڈے کے بالکل جو ہے نا فلیگ کے نیچے منظور ہوئی تھی اور تمام پارٹیز جو ہے نا وہاں بیٹھی تھی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مینار پاکستان اس کی جو ہے نا منظوری ہو گئی تھی وہاں 23 مارچ 1940 کو۔ مینار پاکستان کی ہائٹ 196 فٹ 6 انچ ہے جو کہ بادشاہ مسجد کے تقدس میں اس کو 6 انچ کم رکھا گیا ہے۔ پہلے جو مینار پاکستان کا ٹپیکل ایریا تھا وہ 56 ایکڑ تھا، 56 ایکڑ پہ محیط تھا مینار پاکستان، جس میں ایک بڑی پیاری 9 ایکڑ پر جھیل تھی جو راؤنڈ اباؤٹ مینار پاکستان پاکستان کے نقشے کے مطابق تھی۔ تو اب اس کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، تو اب حکومت نے 2 ارب روپیہ لگا کر بڑی اچھی اس کی جھیل بنائی ہے، اس میں فاؤنٹین لگایا جس کے اوپر 18 کروڑ روپیہ لگایا۔ اس میں بڑے بڑے اچھے اندر جو ہے نا وہ فوڈ کورٹ بنائے ہیں اور ریسٹ روم بنائے ہیں اور بگی ٹریک بنایا اندر جس کے اوپر بگیاں چلتی ہیں، جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ السلام کے دور کی بگیاں تھیں جو سب چلتی تھیں وہ چلتی ہیں۔ ایک سافٹ ویل ٹرین بنائی ہے بڑی اچھی جو پبلک کے لیے بچوں کے لیے بڑی اچھی ہے۔ تو کارڈز چلتی ہیں وہاں وزٹر کے لیے، جو مزدور افراد ہیں یا جو اندر زیادہ سفر نہیں کر سکتے ان کے لیے گورنمنٹ نے کارڈز، گولف کارڈز جو ہے نا اندر وہ چلتی ہیں۔ تو بڑا اچھا نظام بن گیا ہے۔
1: یہ مینار پاکستان گواہ ہے قائد اعظم کے فرمان کا، جنہوں نے کہا، ہم عہد حاضر میں ایسی تجربہ گاہ کا قیام چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اخوت، حریت اور مساوات کے زرعی اصولوں کو آزمایا جا سکے اور ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے مینار نور ثابت ہو۔ 17 دسمبر 2016 بروز ہفتہ شام 6 بجے اسی مینار پاکستان کو گریٹر اقبال پارک کا نام دیا گیا اور افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ اس منصوبے کو 9 نومبر کو مکمل کیا گیا جس کا رقبہ 120 ایکڑ ہے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے میں 2 ارب روپے کی لاگت آئی۔ عام دنوں میں اس پارک میں آنے والی عوام کی تعداد 10,000 اور تعطیل کے دنوں میں 150,000 لوگ اس پارک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی جگہ پہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی جلسہ منعقد ہوا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا وسیع و عریض رقبہ تاریخی جلسوں کے لیے مثبت ثابت ہوا۔ پارک میں مصنوعی جھیل، بگی ٹریک، تاریخی میوزیم اور داخلی دروازوں کی نئی تعمیر کی گئی۔ مینار پاکستان کے اطراف میں اب 4 صوبوں کے ثقافتی پیویلین بنائے گئے، اوپن ایئر جم، لائبریری اور فوڈ کورٹ بھی بنائے گئے۔ شام ہوتے ہی ہلکی پھلکی موسیقی اور پانی کے ساتھ رقص کرتی رنگ برنگی روشنیاں ڈانسنگ فاؤنٹین کی صورت میں لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد शाम होते ही इस पार्क का रुख करना शुरू कर देती है। मीनार पाकिस्तान को मुख्तलिफ सकाफती त्योहारों पे रंग बरंगी लाइटों से सजाया जाता है और मुख्तलिफ शोज मुनक्कद किए जाते हैं। मीनार पाकिस्तान आज भी पाकिस्तानी आवाम के लिए अहमियत का हामिल है और कौमी यकजहती का बायस है।

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM, UCP Ki Duniya.
1: لاہور اپنی ثقافت اور روشنیوں کے اعتبار سے دنیا میں پہچانے جانے والا ایسا شہر ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے، جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں لاہور کی ثقافت کے بارے میں تو اس کی جھلک قدیم لاہور میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لاہور کی تاریخ 400 برس قدیم ہے۔ لاہور کی بنیاد راجہ لوہ نے قلعہ لاہور کے نام سے رکھی، جو لوہاروں کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت لاہور شہر گرد و آلود کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ جب اکبر بادشاہ نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے 30 فٹ کی بلند و بالا پکی اینٹوں سے مزین دیوار لاہور اور شاہی قلعہ کے گرد تعمیر کر دی۔ تیرہ داخلی دروازے حفاظت کے لیے تعمیر کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے 12 دروازے انگریزوں اور سکھوں کی جنگوں کے دوران تباہ ہو گئے۔ صرف ایک دروازہ اکبر روشنی بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان ابھی بھی موجود ہے۔ 19ویں صدی تک یہ دروازے اپنی حیثیت مسلم رکھتے تھے۔ بھاٹی گیٹ پرانے لاہور کی مغربی دیوار کے ساتھ داتا دربار کے عقب میں واقع ہے۔ دہلی گیٹ یہ مغلوں کے لیے سب سے اہم تھا، کیونکہ اس وقت دہلی ہندوستان کا دارالخلافہ تھا۔ جب وہ لاہور میں داخل ہوتے تو اسی دروازے سے ہوتے تھے۔ اسے شاہی راستہ بھی کہا جاتا تھا۔ کشمیری گیٹ یہ اپنے نام کی مناسبت سے کشمیر کی سمت واقع ہے۔ اس کے اندر کشمیری بازار واقع ہے۔ مغلوں کی ایک حویلی جو کہ اب ایک کالج میں تبدیل کر دی گئی اپنی نظیر آپ ہے۔ لاہوری گیٹ یہ بھاٹی گیٹ کے قریب ہے۔ یہ دشمنوں کو شہر سے دور رکھنے کے لیے بنایا گیا۔ روشنی گیٹ یہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقع ہے۔ شیرہ والا گیٹ یہ شیروں کا گیٹ کہلاتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے تعمیر کیا۔ یہاں 2 زندہ شیر اپنے پنجروں میں پائے جاتے تھے۔ اکبری گیٹ یہ اکبر بادشاہ کے نام سے منسوب ہے اور اب اکبری منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مستی گیٹ یہ شاہی قلعے کے پچھلے حصے میں واقع ہے، جہاں قدیم طرز کے شاہی اور کولاپوری جوتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ موچی گیٹ یہ موچی باغ کے داخلی دروازے پر واقع ہے اور ایک وفادار گارڈ کے نام سے منسوب ہے۔ شاہ عالمی گیٹ یہ مغل بادشاہ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم سے منسوب ہے۔ اس کی وفات سے قبل بھروالا گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1947 میں اسے جلا دیا گیا اور اب اس کا نام ایک مارکیٹ سے منسوب ہے۔ ٹکسالی گیٹ یہ مغلوں کے دور میں تعمیر ہوا، اب یہاں جوتوں اور کھانے کی دکانیں نظر آتی ہیں۔ یکی گیٹ یہ صوفی بزرگ یکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تھے لاہوری دروازے۔ اندرون لاہور بہت سے قدیم اور خوبصورت فن شاہکار کا مجموعہ ہے۔ شاہی حمام، راجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی، مقبرہ ملک آباد، لال حویلی، مغل حویلی، نثار حویلی، حویلی میاں خان، مسجد وزیر خان، یہ سکھوں اور مغلوں کے بہترین آرکیٹیکچر کی عمدہ مثالیں ہیں۔
2: شاہی امام 1635 میں شیخ حکیم ابن الدین انصاری، جو کہ وزیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بنایا۔ اس کے اندر ٹھنڈا پانی، گرم پانی، سٹیم باتھ، مساج فیسلٹی، حمامی نہلایا کرتی، سب فیسلٹیز یہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ اسے شاہی حمامی بولتے ہیں کیونکہ اس کے جو فیسلٹیز تھی وہ ساری رویلز والی تھی۔ اس کے اندر 21 کمرے موجود تھے، 8 ٹھنڈے پانی کے، 8 گرم پانی کے اور 5 سٹیم باتھ، اور اوپر والی سائڈ پانی ہوا کرتا تھا۔ نیچے ہاٹ گیس سے جا کے فرش کو گرم کرتی، اوپر پانی آٹومیٹک گرم ہو جاتا۔ اٹ از کالڈ ہائپو کور سسٹم۔ اسی طرح سے گرم حمام بھی تھا اور سٹیم باتھ بھی تھا۔
1: وال سٹی آف لاہور اندرون شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر کے شمالی سمت میں واقع ہے۔ اندرون لاہور 2 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے۔ شہر کی دیواریں انگریز گورنمنٹ کے ہاتھوں مسمار کر دی گئیں اور انہیں 1849 میں باغات میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابھی بھی ان میں سے کچھ کے آثار باقی ہیں، لیکن ابھی تک اندرون لاہور تک رسائی حاصل کرنا ان 13 قدیم دروازوں کے بنا ناممکن ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اور آغا خان ٹرسٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے اس کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں اور مغلوں کے کلچر کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھی قدیم لاہور کی ایک جھلک۔ وقت گزرنے کے ساتھ الفاظ اور عمارتوں کی صورت میں تاریخ کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں اور صرف الفاظ ہی باقی رہ جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئی عمارتیں لے لیتی ہیں۔
3: میں آپ کو ورلڈ سٹی میں ٹورزم کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا روٹ ہے دہلی گیٹ سے، مطلب اگر کوئی ہمیں انکوائری آتی ہے کہ ٹور ہم نے کرنا ہے تو ہم نے کس طرح اسٹارٹ کرنا ہے، اس کو میں اس طرح مینیج کرتا ہوں کہ دہلی گیٹ ان کا میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے واکنگ ٹورز ہیں، اور واکنگ ٹور میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دہلی گیٹ سے مسجد وزیر خان تک واک کرتے ہیں، مسجد وزیر خان تک واک کرتے ہیں، اس میں کچھ مونیومنٹس ہیں، ایک ہیریٹیج سائٹ ہے، ایک مسجد ہے، آفٹر ایکسکویشن جو ہے وہ ریسٹور ہوا ہے، تو لاسٹ ایئر 14 جون کو اس کی اوپننگ ہوئی تھی۔ اس میں دہلی گیٹ سے لے کے مسجد وزیر خان تک 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے واک کرنے کا، اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ ایئر اس میں ونٹرز میں رکشا رائڈ اسٹارٹ کی تھی۔ اسٹارٹ ہم نے کی تھی 5 رکشوں سے، لیکن کیونکہ اس کی ٹورسٹ اس لاسٹ سیزن میں کچھ زیادہ آئے ہیں تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے 10 رکشے کر لیے ہیں۔ رکشا رائڈ کے بھی ڈفرینٹ روٹس ہیں۔ اگر آپ دہلی گیٹ والا روٹ کر رہے ہیں تو اس میں وزیر خان تک آپ کا واکنگ ٹور ہوتا ہے، اور وزیر خان مسجد سے آپ کی رکشا رائڈ اسٹارٹ ہوتی ہے، وہ کیونکہ اندر ٹریفک کنجیشن کافی ہے تو وہ باہر سے سرکولر روڈ سے آپ کو 12 کے 12 دروازے دکھاتے ہوئے وہ آپ کو واپس دہلی گیٹ ڈراپ کر لیتی ہے۔
1: کچھ یہی حال قدیم لاہور کا ہے۔ اگرچہ قدیم لاہور جدید لاہور میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، مگر کچھ کھنڈرات، مینار اور باقیات قدیم لاہور کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.